0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კHz-ის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი. დიდი კომპლექსები, ქვილია, დიდებული საავადმყოფოები და გიგანტური ქარვასლები ესენი იყო ვაკფის, იგივე საქველმოქმედო ფონდების ცივილიზაციის მიერ ქალაქისთვის დასმული გიგანტური ბეჭდები. თუმცა არსებობდა კიდევ ერთი უხმო პულსი, რომელიც უბნებში ვიწრო ქუჩების კუთხეებში ყოველგვარი პომპეზურობის გარეშე ცხოვრების შუაგულში ცემდა. თუ კი არ დღეს თქვენს კართან მოულოდნელად ხანძარი გაჩნდებოდა უბედური შემთხვევის გამო სარჩოს მოპოვების უნარს დაკარგავდით, ან უბნის რომელიმე კუთხეში ობოლი ბავშვი თავჩაკინდრული დარჩებოდა. დახმარების ხაზს სწორედ ავარიზის ვაქვი გაგიცვლიდათ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ავარიზის სალარუებზე, რომლებმაც თანამედროვე სადაზღვაო სისტემებამდე საუკუნეებით ადრე დაამტკიცეს, რომ მეზობელს მეზობლის მიმართ არამხოლოდ მისალმების, არამედ სიცოცხლის ვალიც მართებს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება უბნის საერთო სალარუში სინდისის ჩაუმქრალ ცეცხლთან.

სიტყვა ავარიზი ლექსიკონში ნიშნავს მოულოდნელ შემთხვევებს, გაუმართაობას და საგანგებო სიტუაციებს. მოსმენთის საუბნო კულტურაში ავარიზის ვაქფები წარმოადგენდა სოციალური სოლიდარობის ფონდს, რომელსაც ყოველი უბანი საკუთარი შიგნით აყალიბებდა. ამ სისტემის მუშაობის პრინციპი დღესაც კი აოცებს ეკონომისტებს, როგორც სამართლებრივი და ეთიკური სასწაული. უბნის მაცხოვრებლები თავიანთი შესაძლებლობების მიხედვით ამ სალაროში რეგულარულ შესატანს აკეთებდნენ. ეს ნახევრი სამეურვეო საბჭოს მიერ ჰალალის იგივე ნებადართულ ფარგლებში ბრუნვაში გაეშვებოდა, რათა უმოქმედოდ არ დარჩენილიყო. ხოლო მიღებული მოგება ისე უბნის ჭრილობების მუშაშუშებლად იხარჩებოდა. კონკრეტულად რასაკეთებდა ეს სალარო? ვინმე სახლი დაეწვა მასალისა და მუშახელის ხარჯებს, ეს სალარო ფარავდა. ვაჭარს დუქანი დაეტბორა, ზარალს ეს ფაქვი ანაზღაურებდა. მეტიც საზოგადოებრივი მომსახურება, როგორიცაა უბნის ფარგლებში დაზიანებული ტროტუარების შეკეთება, გაჭედილი წყლის არხების გაწმენდა თუ უბნის საერთო თონეზე ზრუნვა სწორედ ამ საერთო სინდისის სალაროდან ფინანსდებოდა. ეს არ იყო მხოლოდ დახმარების ფონდი, ეს იყო უბნის სამოქალაქო ნება, რომელიც თავადმა მართავდა საკუთარ თავს და საკუთარ პრობლემებს აგვარებდა. ავარიზის ვაქფების ყველაზე ამაღლებელი და ადამიანის ღირსებაზე ორიენტირებული მოვალეობა სხვა დიდი ვაქფების მსგავსად ფარველობა იყო, რათა მამის გარდაცვალების გამო ბავშვს განათლება არ შეეწყვიტა, ხოლო დედას დარდისგან თავი არ ჩაექინდრა კითხვით, რა ვჭამოთ საქმეში, მაშინვე სალარო ერთვებოდა. ოსმალეთში განსაკუთრებით ფულადი ვაქფებისა და ხელოსანთა გილდიების მეშვეობით გაჭირვებულებს უპროცენტო სესხებს აძლევდნენ, რაც ეკონომიკურ სოლიდარობას აძლიერებდა. ავარიზის ვაქფები კი უფრო მეტად საგანგებო საგადასახადო ტვირთის შესამსუბუქებლად მუშაობდნენ. როგორც ისტორიკოსები ხასუსომენ, ეს სალაროები იყო ყველაზე ძლიერი უსაფრთხოების სარქველი, რომელიც ოსმალეთში სოციალურ მშვიდობას უზრუნველყოფდა და მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უფსკოლს ავსებდა. ეს იყო უბნის ვაქვი, უბნის ღირსების დაზღვევა. ეს მომავლის შიში, რომლის მოგვარებასაც გიგანტური სადაზღვო კომპანიების პოლისებითა და რთული სოციალური დაცვის სისტემებით ცდილობს საუკუნეების წინ ამიწებზე რწმენითა და მეზობლობის სამართლით იყო გადაჭრილი. ავარიზის ვაქფები ჩურჩულით გვეუბნებიან საზოგადოებამ, მანამ დგას ფეხზე, სანამ ის თავის ყველაზე სუსტ წევრს ხელს კიდებს. იმ სალაროებში დაგროვილი მხოლოდ ფული კი არა, ადამიანის ადამიანისადმი ურყევი ნდობა იყო. თანამედროვე სამყაროს ინდივიდუალური მარტოობის საპირისპირო დიდებული მემკვიდრეობა, სადაც მეზობელი მეზობლის დარდით ცოცხლობდა და სადაც ჩვენ უფრო მაღლა იდგა, ვიდრე მე, დღესაც ინდისის რომელიღაც კუთხეში ჩაუნქრალ შუქად გვიზის. ავარეზის სული არის ის ღვთიური და ადამიანური ჩურჩული, რომელიც გვეუბნება მარტო არ ხარ. მათ მიერ შექმნილი ეს წესრიგი, ვინც მეზობლის შიმშილ საკუთარ ძილზე მეტად განიცდი და კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე ნატიფი სოციალური ხელშეკრულებაა. ავარიზის სალაროს გასაღები უბნის იმამს, მუხტარს და რამდენიმე სანდო ვაჭარს ჰქონდა, თუმცა ეს გასაღები არამხოლოდ ხისყუც, არამედ საზოგადოების მომავლისადმი ნდობას ხსნიდა. იქიდან ამოსული ყოველი მონეტა ჭრდილობას აშუშებდა და ცრამს აშრობდა. ჩვენ გავიარეთ გზა უბნის უხმო დაზღვევიდან, მეზობლის მიერ მეზობლისთვის გაწვდილი მფარულ ხელამდე. ვაქვის ცივილიზაცია ადამიანს არამხოლოდ ცხოვრებისეულ სიძნელეებს უმსუბუქებს, არამედ სიცოცხლის ყოველ წამს აზრს სძენს. დარჩით მოწყალებითა და სიკეთით. ერთი უცხოს ამბავი.

Հիպոկրատը իղենებდა Իբն Սինամ თავის ძეგში აღწერა და დღესაც უამრავი ადამიანი მიმართავს ამ მეთოდს. 4000-იანი მკურნალობის მეთოდი სამკურნალო ქილებით თერაპია, მაგრამ რა ხდება, როდესაც ის არაპროფესიონალის ხელით კეთდება? მაშინ განკურნების ნაცვლად შესაძლოა ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემას წააწყდე. რას და როგორ უნდა მივაქციოთ ყურადღება? მოდით ერთად გავიგოთ. ბოლოცლებში ადამიანები სულ უფრო ხშირად მიმართავენ ჯანმრთელობის ხელშემწყობ სხვადასხვა მეთოდს. ამ ძიების ნაწილად ტრადიციული და დამატებითი მედიცინის პრაქტიკები დღითი დღე უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს. აკუპუნქტურიდან დაწყებული წურბელებით, თერაპიით, არომათერაპიითა და ოზონოთერაპიით დამთავრებული ტრადიციული და დამატებითი მედიცინის პრაქტიკები მრავალ მეთოდს მოიცავს და გვთავაზობს გადაწყვეტილებებს როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის, ისე სულიერი და ზოგადად

ადი ცხოვრებისეული ბალანსისთვის. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდია სამედიცინო ქილებით თერაპიაც. ამ პრაქტიკას, რომელიც ბოლო დროს კვლავ აქტუალური გახდა, დღეს დეტალურად განვიხილავთ. ახლა გაგიზიარებთ ინფორმაციას, რომელიც ჯანმრთელობის მეცნიერებათა უნივერსიტეტის უმრანიე სასწავლო და კვლევითი საავადმყოფოს საოჯახო მედიცინის კლინიკის სასწავლო ხელმძღვანელმა დოცენტმა სულეიმან ერსოიმ ტერეტე ჰაბერს მიაწოდა. სამედიცინო ქილებით თერაპიას, რომელსაც ხალხში ჰაჯამაცას უწოდებენ, დაახლოებით 4000 წლიანი ისტორია აქვს. დოცენტი ერსოი ამ ხანგრძლივ ტრადიციას ასე აღწერს: მედიცინის მამა ჰიპოკრატე და ძველი რომაელი ექიმი გალენოსი თავიანთ პრაქტიკაში ძალიან ფართოდ იყენებდნენ სამედიცინო ქილებით თერაპიას, ხოლო იბნ სინამ თავის ცნობილ ნაშრომში სამედიცინო მეცნიერების კანონი ჰაჯამათი ძალიან დეტალურად აღწერა. ეს პროცედურა, რომელიც წარსულში მინისჭიქებით სრულდებოდა, დღეს ერთჯერადი ქილებით კეთდება, მაშ კონკრეტულად როგორ ტარდება იგი. დოცენტი ერსოი ეტაპობრივად განმარტავს კანზე ვაკუუმს ვქმნით, რის შედეგადაც კანზე გუმბათისებრი ამობურცულობა წარმოიქმნება. თუ ამ ეტაპზე გავჩერდებით, ამას მშრალ ქილას ვუწოდებთ, ხოლო თუ იქ ინციზიას გავაკეთებთ, ანუ სკალპელით ძალიან მცირე ჭრილობებს მივაყენებთ და იქიდან სისხლსაც გამოვადენთ, მეორე ვაკუუმს ვიყენებთ, ამას კი სველ ქილას, ან ხალხში დამკვიდრებული სახელით ჰაჯამაც ვუწოდებთ. ახლა კი მივადექი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს: ქილებით თერაპიის პროფესიონალის ხელით ჩატარების აუცილებლობას. დოცენტ ერსოის გაფრთხილება უკიდურესად მკაფიოა. თურქიაში ტრადიციული და დამატებითი მედიცინის პრაქტიკის ჩატარების უფლება მხოლოდ სამედიცინო ფაკულტეტ დამთავრებულ ექიმებს აქვთ. ამასთან, მხოლოდ ექიმობა საკმარისი არ არის, აუცილებელია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ აკრედიტებული სასწავლო ცენტრებში შესაბამისი მიმართულებით მომზადების გავლა. ასევე კატეგორიულად უნდა ავირიდო თავიდან ეგრეთ წოდებული ათაქოშა შეუსაბამო პირობების მქონე ცენტრები. დოცენტი ერსოი ხაზს უსვამს: ეს არის ქირურგიული ჩარევა. ჰიგიენა უმნიშვნელოვანესია, კომპეტენტური პირების მიერ ჩატარება უმნიშვნელოვანეს. აუცილებლად მიმართით ისეთ ცენტრებს, სადაც პროცედურას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული და სერტიფიცირებული ექიმები ატარებს. ჯანმრთელობის რომელ პრობლემებთან გამკლავებაში გვეხმარება ქილებით თერაპია? დოცენტ ერსოის თქმით, ყველაზე თვალსაჩინო ეფექტი ტკივილის მართვაში ვლინდება. იგი ხაზს უსვამს, რომ ეს მეთოდი მეტად ეფექტურია ქრონიკული თავის ტკივილისა და შაკიკის დროს. თანამედროვე მედიცინაში პაციენტები ზოგჯერ ვერ აღწევენ სასურველ შედეგს არსებული კურნალობით. ასეთი პაციენტები ჩვენ 3 ზოგჯერ კი 8 სეანსში შეყვავს ხანგრძლივი რემისიის პერიოდში, სადაც ისინი ტკივილისგან თავისუფლდებიან და მათი ცხოვრების ხარისხი უმჯობესდება. კისრი, ზურგისა და წელის ტკივილი ასევე შედის იმ სფეროთა ჩამონათვალში, სადაც ქილებით თერაპია ეფექტურია. თუმცა ქილებით თერაპია მხოლოდ ტკივილებისთვის არ გამოიყენება. იგი დამხმარე როლს ასრულებს ზოგიერთი ქრონიკული დაავადების დროსაც. დოცენტი ერსოი გვიზიარებს შემდეგ ინფორმაციას: ლიტერატურაში არსებობს კვლევები გულ-სისხლძარღვთა ისეთ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ჰიპერტენზია და სისხლში ლიპიდების მაღალი დონე, მეტიც დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში, როდესაც ქილებით თერაპია არსებულ მედიკამენტებთან ერთად ინიშნება, შეინიშნება დადებითი წვლილი სისხლში შაქრის დონის რეგულაციაში. სწორედ გამოყენების შემთხვევაში თანამედროვე მედიცინის გვერდით ძლიერ მხარდაჭერას გვთავაზობს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა არ დაივიწყოთ, აუცილებელია წინასწარ სპეციალისტ ექიმთან კონსულტაცია და სერტიფიცირებული ცენტრის არჩევა. ჯანმრთელობას გისურვებთ.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით, თართმე თბილისის დროით, 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე, ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით მოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.